manje nakatsa chambula bakangi banyama ikomi lisusu makambo balar nakomi kozanga na lara jimoki.